0: Och det var Judy Buserde, så jag kunde vara i lag med oss akkurat nå ikväll, kanske nästa vecka, kanske aldrig, kanske jag vet inte. Men vi får se om vi har spørsmål til dere også der i heimen, om ikke det, hører at dere med oss. Og da skal vi ha tag i sånne elefanter, ja, nødvendigvis ikke lyser akkurat nå da. Men hva verdensdeler de lever i ville tilstand, det lurer vi på. Det kan vi lure på. Elefanter, sånne kjekke med snabler og sette det på.
1: Ja.
0: Ja, de jo fine.
1: Mm.
0: Og de lever i noen verdensdeler, og vi lurer jo på hvor kan vi risikere å møte på de,
1: ja. Ja.
0: Og så må vi ha en liten nyhet også. Du har vel hørt om vold i nære relasjoner?
1: Uff, ja.
0: Det har vel vært et tema i halvannet års tid og bortimot det, og vel, så det har det ikke det.
1: Jo.
0: Da har vi fått en nyhet fra Sverige. Vil du høre?
1: Ja, må du fortelle.
0: Ja, gylte opp kona med levende ål.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Det var jo kreativt.
0: Ja, vær forsiktig neste gang du banker opp kona. En svensk fisker som gylte opp kona sin med levende ål, fikk en bot på 35 kroner for brutalitet mot dyr.
1: 35 kroner?
0: Ja, for å være brutal mot ålen.
1: Ja, det var jo mye.
0: Ja, den gangen så var det jo ikke akkurat i går dette her, det er nei. Gammelt nytt.
1: Hvor langt tilbake i 10 måneder, tror du?
0: Ja, med 18 bil og bue, vel så det.
1: Åja, ja, det er godt ikke en

0: Og der var jo Rolling Stones ferie, de med melodien Angie, ja. Vi lurer litt på disse elefantene våre, som er kommet finne de i vild tilstand henne. Vi lurer litt grann på det. Så har du kontrollen på det, så gir du meg en lyd ifra deg. Altid kjekt å høre fra deg om jeg har lest opp utrekning siste år. Er det ikke vel det, Trulta?
1: Å jo da.
0: Ja, så her er det bare å ringe.
1: Ja da, men de må ringe til Hulda.
0: Det må de.
1: Ja.
0: Ja, og sende opp meldinger.
1: Sende opp meldinger, ringer til Hulda. Kjekt å høre at de ikke sovner.
0: Ja, ikke sant. Så ligger vi godt an.
1: Ja da.
0: Og da skal vi til denne fergebildeturen enda. Han sliter jo fortsatt han, vet du. Får ikke kalkulatoren. Jeg tror jeg har en sånn gammel god hjemme som går på solceller.
1: Ja.
0: Lurer på om han ikke bare skal øve seg den.
1: Prøve på det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Han sliter hver gang.
1: Ja.

0: det att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. För hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Ikke noe lett regnestykke dette her, nei, det var jo ikke det. Men så var det sånn at det ble jo aldri nevnt hvem som skulle ha denne melodien, så da er det vel gjerne på tide at vi sier det nå. Bedre sent enn aldri, det er ingen hemmelighet, det er det vel?
2: Nei da, det var Bjørn Hagen, og han mente jo på at det var en flott sang nå i pinsen.
1: Det var det, vet du.
2: Ja da.
1: Da skal mange ut reise, og da er det jo ferger og busser det går i.
2: Stemmer det.
1: Ja, det kan man jo stille til å bare glemme.
2: Ja.
1: Tydeligvis.
2: Tydeligvis.
1: Ja.
2: De var ferge på 17. mai.
1: Ja, de klarte ikke å stoppe det i alle fall.
2: Nei.
1: Om de har stoppet det nå, det var mange andre, så de har i hvert fall ikke stoppet det. Men da var det de elefantene våre i sivil tilstand, ja. Har du noen greier på elefanter du, eller hvordan ligger du an?
2: Ikke mer enn jeg har sittet på sirkus.
1: Nei, du liker de, ja.
2: Ja, både og. Jeg synes egentlig de kan få lov til å slippe å springe rundt på sirkuset.
1: Synes du?
2: Ja.
1: Ja, men de liker det gjerne.
2: Hvem vet?
1: Det har aldri godt å vite.
2: Nei da.
1: Nei, det har vel vært noen diskusjon om bruk av dyr i sirkussammenheng.
2: Ja, de har vel ikke elefanter lenger i sirkus?
1: Nei, det må vel minke på de.
2: Ja, sist jeg var på sirkus hadde de katter.
1: Katter?
2: Katter. De kan trene opp katter.
1: Ja, og hva det gjorde den katten da?
2: Nei, det var flere katter på rekker av, så hang i mødler to pinner, så kravlet de frem og tilbake på pinnen.
1: Åja.
2: Hang med beina ned i mødler pinnene, og så hang de bare på fremfødene.
1: Ja, men så kjekt da.
2: Ja, de var lydige, det var flere på rekker av.
1: Aha, de hadde ikke hvert eneste ord.
2: Det gjorde de, så de som sier at katterne kan du ikke lære opp, det kan du.
1: Akkurat.
2: Jeg har lært en hjemme og triks.
1: Ja, og den kan. Hva kan du den?
2: Den er jo veldig glad i snop, den, så når jeg kommer med snopepeten, så snurrer hun rundt.
1: Jaha.
2: Så, det var ikke mer enn det.
1: Å, nei, men det er
2: men
1: jo
2: det er nok.
1: Det er jo en kunst, det er jo. Du kan ofte på cirkus du også, vet du.
2: Ja, ikke sant vel?
1: Ja. Men vi kan jo ha litt mer, skal vi ha det. Nå er det vår, det blomstrer, vet du, og vi ser denne gula greia, og den har vi jo sett nå i gode stunden, har vi ikke det? Noen er glad for den, andre ikke, da tenker jeg jo på den der, ja, hestablomsten som vi kaller her i distriktet.
2: Åh, jeg trodde du mente sol, da.
1: Nei, den er vi jo glad i.
2: Ja.
1: Men nå er jo gul den også, da, men den er litt høyere oppe.
2: Ja.
1: Liksom ikke på bakkenivå, enda i alle fall.
2: Nei, men jeg håper vi slipper det.
1: Ja, da er Mille ute, vil jeg tro.
2: Ja.
1: Da blir det i hvert fall varmt.
2: Da lever ikke med.
1: Nei, det tror jeg ikke. Men vi må ha litt en blomster, ja. Ikke akkurat de der gule, nei. Men vi skal ha tak på en blomst som er nær beslektet med kvitveisen. Hva i all verden heter den, tror? Det kan vi lure litt på denne gangen. Kan vi gjøre det?
2: Ja.
1: Ja, må ikke du sitte og lese på listen? Lange øver har du.
2: Nei, da de er like lange som dine.
1: Ja. Ja vel. Men da er det Gluntan, og så er det jo fredag.
2: Ja, og da er det Per Ivar Feiling og Nelly Tengs som hadde lyst på litt Gluntan.
1: Fantastisk.

0: Og det var en herlig bysommer det. Det var jo det, ifølge Lillebjørn Nilsen, ja. Og den blomsten vi var på jakt etter, så var jeg like eller nær beslektet med hvitveisen. Det må jo være blåveisen, det vet du. Og det setter jeg pris på, det gjør du også. Gjør du ikke det? Setter pris på en blåveis i hyttervær, gjør du ikke det?
1: Nei. Da må det være blomsten.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ikke noe annet.
0: Tenker du helt andre ting du, eller?
1: Aldri godt å vite når det gjelder deg. Hadde jeg svart ja, så hadde du nok kommet med det.
0: Ja, du har vært i blåveis, du.
1: Nei,
0: jeg... Du tror om en gammel mann.
1: Nei, da, jeg tror ikke du hadde gjort det. Nei, da, du er så gillet, da.
0: Vi deler ut helt andre ting enn blåveis, da.
1: Hvilket du deler ut? Bingo-brett.
0: Bingo-brett, ja. Mm. Litt forskjell på det.
1: Ja. Jeg har ikke fått noen bingo-brett av deg, jeg.
0: Nei, men du har ikke vunnet heller.
1: Å, oh, nei. Men jeg ringer inn.
0: Ja, du må det. Men vi går videre, skal vi gjøre det. Da skal vi jo ta oss en liten vals. Og da er det Torader-trioen vi skal ha. Og da er det Aslufsen-vals vi skal få med oss.
1: Ja, og det er Smokey. Så ønsker seg den.

0: Og der var jo siden om jeg to rader rundt trioen er ferdige den også. Og fra deg så går vi litt videre, vi gjør jo det. Da skal vi finne frem dansebandet Kontrast og melodien Det gamle huset, ja.
1: Ja, og da det Hans Røken.
0: Da var det Hans Røken, ja, som ville ha den. Og det er jo radioen du lytter på, og det er jo programposten Nattønske du hører på. Og det går ut for at vi spiller musikk som dere ønsker dere i under kvelden. Og jeg ser vi har jo noen igjen som ikke helt ferdig ennå. Den siste det jo Ingemarste med De Saliges Kvarter, ja. Og de er der som andre hadde lyst til å være i kveld. Finnskogen, hvem som ville være der? Husker du det? Mm,
1: nei, ikke helt. Jeg klarer ikke å ta det nå. Det er en av disse her nye åker.
0: Ja, hvem?
1: Ronny Negård. Var det det? Nei.
0: Nei, jeg spør deg. Det er jo du som har
1: det. Det var sangen du tenker på.
0: Nei, jeg tenker på mann.
1: Ja, men må det være Ronny da?
0: Du var på jobb, vet du, så hele ville være i skauen.
1: Ja, men hvilken det var han Ronny, tror jeg.
0: Ja, det var det da.
1: Jeg tror det.
0: Men vi får ta tur innom det gamle huset, ja, først, skal vi gjøre det.
1: Ja, det var Hans Røken.
0: Ja,

0: der var den trudelutten der, ferige. Han var jo det, vet du, og vi lurer jo litt på kameraten til Obelix, vet du, vi gjør jo det. Og Trulte har jo jakta på hunden, hva var det spesielt med hunden, Idefix?
1: Nei, altså, han elsket tre og begynte å gråte eller hyle hvis noen felte eller skadet et tre.
0: Da ble hunden lei seg?
1: Ja.
0: Likte ikke det?
1: Nei.
0: Nei, og så var det rasen terrier, var det det
1: du sa? En veldig stad, hvite terrier.
0: Skal jeg
1: si? Ja da, og på engelsk heter han Dogmatix.
0: Dogmatix?
1: Matix.
0: Matix, ja.
1: Mm-hmm.
0: Skal jeg si?
1: Så da vet vi det.
0: Da vet vi alt om hoen der, ja.
1: Ja da.
0: Så vi bør ikke holde driva med trefelling med den hoen i nærheten.
1: Nei.
0: Men vi skulle ha tak på kameraten med. Det er Obelix, det var det vi skulle. Og vi lurer litt det på det. Og da skal vi jo ta mer sang og musikk, og da er det buksene våre som handler om.
1: Ja da.
0: Fikk da.
1: Og da er det Knut Morten Nyberg.
0: Og da er det viktig at vi drar de opp.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg når jeg fortalte om det, når jeg var på sparkjøp og kjøpte i buksa, skal jeg fortelle om det.
1: Er vi tid til det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja, det er jo noen år siden da, kan du si. Hadde lite tid hadde jeg. Og prøver om. Det der liker ikke jeg meg. De er alltid så små, så er de så trange, gardiner og ja, en elendighet, vet du.
1: Så du stod midt i butikken, du?
0: Nei, da jeg bare røsket med meg i buksa, jeg vet du. Tenkte, ah, det er en fine farge. Svarte med fine striper, vet du. Helt i hundre var jeg, slapp å stå i kø og alt, vet du. Betalt og gikk. Så var jeg hjemme og ha på meg denne her, da jeg skulle liksom ha vært litt pen i tøyet, vet du. Av og til må vi det.
1: Ja.
0: Jeg hoppet opp i den buksa der, og så gjorde jeg sånn som Bjørn her, vet du, heiste opp buksa. Så fant jeg ut, oh boy, den er jo mye for høy. Ja. Det var så høy og høy, jeg gikk opp til halsen.
1: Uff da.
0: Ja, så for at jeg skulle se ut, så måtte jeg jo faktisk alt åpne hjulfen for å stå ut. Da er det høyde på buksa, gitt.
1: Ja. Det var flott det.
0: Ja, så jeg måtte bare gå og bytte.
1: Det er ikke det de kaller for One Piece eller noe sånt?
0: Nei, det var ikke det. Det var en dressbuksa.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke One Piece.
1: Nå, nei.
0: Nei, det er fine dressbuksa. Det var bare det at vi var jo 20 nummer for store, det visste jo ikke jeg, vet du.
1: Nei, nei.
0: Jeg har ikke tid å sjekke opp i det jeg, men gjør det noe.
1: Neida.
0: Men nå var det jo... Nå var det jo...
1: Men nå var det jo Bjørns Orkester vi skulle høre på da.
0: Ja.
1: Vi må ha det også.
0: Ja. Men du vet, jeg trengte jo ikke hverken belte eller sele på den buksa da, vet du.
1: Noe positivt kom det ut av det.
0: Ja, ja, men det så jo de løye ut. Folk med naboene kikket så løye når jeg gikk der og kikket i dulf. Og spørte, ho, ho, er dere der?
1: Mm.
0: Men det gjør ingenting, gjør du vel?
1: Neida.

Det var en bukett røde roser fra Karl Åmort og Sakarina dette. Turen kom til Ronny Nergård, og han sier at han skal prøve å reise opp til Finnskogen neste helg, så får vi se om vi hører fra han der, da, vet du. Og han vil ha sang og musikk fra Håkon Banken og Ønskebrønnen.

og der var Volbeat ferdig. Da vi rett og slett kommet til kveldens siste ønskemelodi, og da det Geir Høie som ja. Ingemars, de saliges kvarterer.

0: jeg må disse deg litt, Fred Wang, for du var dårligst i Strandkameratene.
1: Var han det, ja, til danser?
0: Ja, til danser. Så jeg kan få en ny sjanse på Vøylen, for Strandkameratene skal jo spille der på lørdagen. Og det var, de spilte der i fjor også, og det var egentlig et av de absolutte høydepunktene i fjor. Det var sykt bra, og jeg tenker de blir bare større og større og vokser. Altså det er allsanggaranti, sceneshow og fire frekke gutter, altså de er, ja, de er våre, det er guttene våre.
1: Ja, skikkelig gode gutter, og ja, vi elsker Strandkameratene.

0: Du har fortsatt muligheten til å bli klassens helt for fremover og utover våren inn mot sommeren, så skal vi finne en heldig skoleklasse som får tilbringe en drømmedag med hele klassen. På fangene på Forte, Viten, Garnella, Vitenfabrikken og pizza og transport er inkludert. Og en som kan bli klassens helt, det er lærer på Kleppelunden skole, 4. klasse, Lene Austli. Lene, god morgen.
1: God morgen.
0: Du forstørrer jeg nå midt i skoletimen, eller?
1: Yes. Neida.
0: Hva står på programmet i dag? Hva time har dere nå?
1: Det er matematikk.
0: Ja, så det er kanskje greit at jeg forstørrer da, eller?
1: Ja, det går nok godt.
0: Hva lærer en 4. klasse på Kleppelunden skole når det er matematikk en tirsdagsmorgen?
1: Ja, nå er vi på deling.
0: Åja.
1: Mm.
0: Det var ikke verst.
1: Og litt mønster.
0: Mm. Mønster og deling. Er de flinke og konsentrerte?
1: Veldig.
0: Veldig bra. Du har jo meldt på klassen din. Hvordan vil du beskrive klassen din?
1: En skikkelig livlig gjeng. Og skikkelig gode, så de hadde fortjent en skikkelig drømmedag.
0: Er de mange?
1: De er 24 stykk.
0: Oi, det er ganske mange, ja.
1: Mm.
0: Og Kleppelunden skole, er det en stor skole?
1: Ja, sånn midt imellom.
0: Ja.
1: Den er jo helt ny da, i fjor.
0: Er den det?
1: Mm.
0: Oi, hvordan ser den ut for oss som, når jeg gikk på skole som var veldig gammel?
1: Den er arkitekttegn, veldig flotte skole.
0: Wow. Vet du hvem som har tegnet den?
1: Nei, dessverre.
0: Dumt spørsmål om deg. Men hvordan ser den ut da? Hva er det beste med den nye skolen?
1: Det beste er at du har forskjellige baser, da, så alle har sin egen base på trinn. Da.
0: Hva vil det si? Altså, fjerde klasse er, eller fjerde trinn er for seg selv, eller?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Da har du egen inngang, og du har egen sånn samlingsaula, garderobe og to klasserom, da, så det er to klasser på hvert trinn.
0: Og hvis vi snakker litt arkitekturisk, ikke at jeg kan så veldig mye om det, men er det en ting som skiller seg ut ifra denne arkitekttegnet skolen?
1: Det er jo veldig mange forskjellige zoner da.
0: Ja.
1: Så det er jo forskjellige skaperverksted, det er musikkrom, og det er skikkelig flotte gymsal, minnebygd musikkanlegg.
0: Oi!
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er som plommer på egget. Det er i Klepp, er det ikke det?
1: Ja, det er skikkelig. Jo, det er det.
0: Da var det godt der borte. Deilig, hva er på programmet for resten av dagen da?
1: Da er det norsk, og så er det musikk i siste økt.
0: Herlikt. Lene, tusen takk for påmeldingen om å bli klassens helt. Så er dere nominert, så får du ha en fin skoledag videre. For,
1: tusen takk for det!

0: du Sandnes? Du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Ja, det var Brother Phelps med Anyway the Wind Blows. Du skal med, hallo.
1: Hallo, det er Bjørk.
0: Ja, hej Bjørk. Hvordan går det med dig? Hvordan går det med dig?
1: Jo tak, det er greit.
0: Ja, men det er bra det. Det er jo pinsehelg og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja vel, kan man fandt ud af, der så skriver den der grej, jo.
1: Julesværme,
0: eller julesværme, ja. Stemmer det. Ja. Har du set filmen?
1: Nej.
0: Det er fine, fantastiske film til hver søn. Jeg så han jo ikke var unge, du vet du, men... Han ligger fin i dag
1: også. Ja,
0: det er han jo. Ja, det er kjørt Douglas og den gjengen der som var med, så...
1: Ok.
0: Ja, men ellers da, hva har du gjort på den siste måneden?
1: Nei, da jeg har gjort så mye. Jeg har hatt noen ganger for helge.
0: Ja, vel?
1: Men helge har jeg tre.
0: Ja, ja, men det er jo like bra det. Så slipper du, ja, så, slipper du å sitte alene.
1: Ja, det er veldig gøy.
0: Ja, visst er det det. Ellers du, frisk og rask og...
1: Ja, det er det bare... Det
0: pleier å være vanlig å plage,
1: men ellers går det greit.
0: Ja, ja, ja. Du snart begynner den temperaturen også, begynner å komme seg litt.
1: Ja, i går var det
0: herligst ute. Ja, ja, ja, men det er fint der nede også, men nede på Mestral, men det var en del skudd,
1: ja. Ja vel, nei, det var det ikke her. Det var sånn jeg kunne til meg ut på terrassen uten i strøyekke på meg, hadde bare vanlig jumper på meg.
0: Ja vel, ja vel. Nei, men i dag har det vært fint, og jeg holdt på ute i garasjen og... Mikka til noen bord og benker og litt av grannet hvert, så det har vært fint.
1: Ja, ja, ja.
0: Men har du noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg får ta det hos vanlige. Det vanlige er å hilse til dere to og til alle lytterne og ønske at de fortsatt gode pinser.
0: Ja, men det er jo ikke dumt bare det.
1: Nei.
0: Så... Ja, hva skal man si? Det er jo... Det... Ja, ja. Ja, nei, vi sitter her. Vi er nettopp vært med å lukke hatt, eller etter det. Vi har jo 14 dager vi har hatt, når vi både hosting og herking, lungebetennelse og gode greier, altså. 14 dager.
1: Å, helse melde.
0: Men, det, nå har det endelig gitt seg, da. Ellers hadde jeg så dere hostet hele tiden.
1: Ja, det er ikke det beste.
0: Nei. Men ok, men du får da takk for at du ringte, for du var en god kveld videre.
1: Jo, takk i like måte, svar Jan. Ha det godt.
0: Ja, men snakkes. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Bjørg det. Men vi kan like godt gå over med det som skal til klokka 12. Skal vi se, hvor går det? Jo da, det som går, spørsmålet som går til klokka 12, det er ganske enkelt. Hva er det som, feires Kristi Himmelfartsdag? Hva som feires Kristi Himmelfartsdag? Hva som skjer da? Vet du det, så kan du ringe til Asle på 51-97-92-00 frem til klokka er 12 på det spørsmålet der. Så, ja, vi får begynne med å sende ut et nytt spørsmål her nå, da. Så dere kan svare på, men det er jo enkelt for alle sammen dette her. Per i dag, 23. mai. Hvem er det som leder Eliteserien i fotball? Vet du hva det er, så ringer dere inn på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Hvem leder Eliteserien i fotball i dag? 23.5. Vet du hva det er, så ringer dere som sagt inn til 51-97-92-00 til sentralbordet eller inn til meg på 51-66-50-40. Og i mellomtiden så tror jeg tar han, ja, Alan Jackson, Ain't Just a Certain Thing. Thank you.

Ja, det var Joe Diffie med Pick Up Man, og det var jo ønskemelodien til han Bjørn Hagen. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det er... Nå må du høre etter. En yeti, hva er det for noe? Og hvor er det en sånn en skal oppholde seg henne? Hvor sier de der er yeti er henne? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Altså, det er da en yeti. Hva er det for noe? Og hvor i all verden er det en slik skal oppholde seg henne? Vet du det, så ringer du som sagt inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og sangen vi skal ut med da, det er Love Somebody, det er Morgan Wallen, og det er jo Helene som vil ha.

0: Ja, en det var Love Somebody med han Wallen. Han Morgan Wallen, og det var Helene, som ville have den sang. Men nu skal man se. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hvem er det gammel nu?
1: Der hører man Gunnar Risa.
0: Ja, hej Gunnar, og hva fant man? Hva heter det den greien, eller hva var det henne?
1: Det var snømann det, så hele tiden var i Tibet.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Avskyelige snømann, ikke det er det? Store krysser.
0: Jo, avskyelige snømann, sier de.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg ville ikke møtte en sånn enn jeg.
1: Nei.
0: De sier de skal se ganske, ja, ganske bersk ut.
1: Jeg har fått tegningene og sitte over den.
0: Oh, ja, det er så, men det er jo alltid noe. Det er mye fint, og det er sikkert en liten sånn fin uldot som sviger opp i støen.
1: Ja.
0: Ja vel, men hvordan er formen, og hva har du holdt på med i dag da?
1: I dag er ikke så mye. Nå ser jeg jo høyere på deg, og så ser jeg deg samtidig på fjernsyn og litt sånn forskjellig da.
0: Ja, ja, det ser du. Det heter multitasker det.
1: Ja. Nei, så
0: det
1: går
0: portler
1: litt
0: grann,
1: altså.
0: Ja, ja, det er sånn. Da går tid, og det er sånn tid å gå når du går og portler litt.
1: Ja.
0: Har du noe du vil hilsa til?
1: Ja, men jeg vil hilsa til deg, jeg har et klart ønske til deg, spesielt.
0: Hva heter det da?
1: Det er noe, nå går det jo så mye fotballgreier fremover, så har jeg ikke hatt landskampen nå i Nærhuset.
0: Den skal vi finne, vet du.
1: Da tar det nå før kampene begynner.
0: Ja, ja. Det er sant det. Det går helt fint det.
1: Ja, men likevel så vil jeg helse til dere i radioen da, og særlig kjente og ønsker dere en god helg og fortsatt en god pinstid.
0: Jo, det må jeg si tusen takk for det, så får du bare ha akkurat det samme tilbake til å kose deg resten av helgen.
1: Ja, skal jeg ha det.
0: Jeg var så heldig med i dag at vi glemte at du var stengt klokka fire, så nå må jeg bakke brød.
1: Du må bakke brød nå, ja. Ja, ja, men det går så ikke det.
0: Ja, men det gjør ikke så ingen problem det. Ok, takk skal du ha for at du ringte da.
1: Ja.
0: Ha det, Gunnar.
1: Ha det.
0: Det var Gunnar Risa det, ja. Og han fant ut med en gang det var gett i at de denne raringene som springer på fjelltoppen i Tibet og koser seg. Jeg tror jeg skal bare sende en sang først, jeg får søkt av neste spørsmål, og det er jo en smoke, eller det er ikke, jeg håper å si hvem som vil, og det er fem røde roser.

0: Ja, Johnny Cash var det med A Thing Called Love. Og det var Tore Storsen sin ønskemelodi. Men nå skal vi høre, hvem har vi med nå da? Hallo?
1: Ja, hallo, du snakker med Reidun. Reidun, Karin Ødegård på Vigrøsa.
0: Ja, hei du, hei du. Ja,
1: hallo.
0: Du fant jo fort, eller du tok en fin gjetting der, gjorde du ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jeg tok sånn gjettekonkurranse, ja.
0: Ja, ja. Og hvem var det? Hva lag var det de spilte på?
1: Jeg kom på Viking, jeg.
0: Stemmer det. Det er gamle gutterne på Viking, de. Skjerpen
1: ja, men så er det jo en her på Vigrøsa også har spilt med Viking. Jeg tror han heter Johannes Vold.
0: Jo, ja, stemmer det. Volden også var med. Stemmer det. Han spilte, ja. Han spilte i lag med de gutterne der. Han gjorde det.
1: Ja, sånn var det bare, ja.
0: Ja vel, hvordan har du vært ute på Vigrestad i dag da?
1: Jo, jeg har det greit nok, jeg. Jeg børste for den nærende pollen, så holder på å fike rundt og håper også, men det er en annen ting. Det er vel for alle som reagerer på det.
0: Ja, det er ikke så mye vi kan gjøre med akkurat de der pollen-greiene.
1: Nei, vi kan ikke det. Vi kan ikke det, vet du. Nei,
0: men, ingen måte. Ja, men har du noen hilsninger til noen?
1: Ja. Jeg hadde da en hilsen til jeg sette Monica Lindemann.
0: Ja, kjør på.
1: Ja, og så har jeg en hilsen til en sette Marton Fuglese.
0: Ja, har du med, så må du bare kjøre
1: ja, på. Så den hilsen den plater med vil gjerne høre hvis det går an. Den heter Riktige Venner.
0: Stemmer det, den ligger klar. Den får du med en gang, ikke ferdig med deg nå.
1: Så fint, flott. Fint da.
0: Ok.
1: Flott, takk.
0: Får du ha en fin kveld videre da?
1: Jo, tusen takk, takk.
0: Ok, ha det da.
1: Takk, ha det.
0: Ja, så det var da masse pollen ute på Vigrestad. Ja, ja, det var noe mye det da. Da får du få den ønskemelodien sin. Den kommer nå. Håkon Banken.

0: Du kan ikke le når du hører senger, sånne senger med en ene rose, det er helt på. Ja, jeg skal se på noe, men sånn er det bare. Vi får se om jeg har noen mer, så er det henne. Kan vi se. Hallo.
1: Hei på deg.
0: Hei du. Hvem er det gammel med?
1: Da du kom til rom og så, går det Asbjørn Sæblandse på tråden.
0: Ja, hei du, hei du. Da var det vi kom frem til med spørsmålet.
1: Du, det var brødrene andre, så jeg ikke kunne la båtene være i fred, men hogge de opp.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja da.
0: Og ellers da, hvordan går det på Hommersand?
1: Jo da, i dag har vi jo hatt litt regn på morgenen her, og så solen skinner og tørker opp.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det øverskyer jeg. Jeg hadde tenkt det kunne vært artig å sitte på stjernehimmelen, men det kan jeg bare glemme.
0: Ja, det er ikke alltid det er godt, vet du, med den værmeldingen som er for.
1: Ja, ja. Jo da, så var det.
0: Jeg hører den til radioen i bakgrunnen, Austin.
1: Ja da, han er litt forsinket, du.
0: Ja,
1: men ok. Men jeg vil benytte anledningen til å sende hilsen til Ingun, til Bjørn Hagen, til Frode Thime, til dere i studio, og ellers alle kjente, og hvis dere vil spille Blue Eyes Crying in the Rain med Shania Twain og Willie Nelson, så er vi jo veldig takknemlige for det.
0: Vi skal se hva vi finner på noe.
1: Ja, så er det vært artig.
0: Jeg tror vi skal fikse det. Hva sa du?
1: Takk for flotte sending utover kvelden.
0: Ja, tusen takk for det, du.
1: Jeg ønsker dere en riktig god pinse.
0: Ja, jeg sammer tilbake til dere.
1: Ja.
0: Ok, tusen takk for at du ringte inn, du.
1: Jo da.
0: Ha det da, Asbjørn.
1: Ha det da.
0: Ja, det var en Asbjørn Sævlande. Så, da er det bare for meg å begynne å lete etter hans ønskesang, da. Skal vi se, men jeg kan ikke godt ta en... Ja, jeg må ta et spørsmål til med det samme. Det var som sagt brødre enn andre, det som holdt på der borte på Hundvåg, Buøyde og bak i Galeivåken. Vi sier, jaha, se her folkens, nå skal vi høre etter. Eller nå skal vi se om dere er gode. På TV går det en serie om en veterinær i USA, som har 20-30 tusen pasienter, og som er opprinnelig kommet fra Holland. Hva heter han? Hvis du vet hva han er veterinæren som har 20-30 tusen pasienter borte i USA som kommer fra Holland, hvis du vet hva han heter, så ringer du inn til Asle på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40 til meg. Og i mellomtiden, da skal vi ut med en sang og sette, ja, Arno David skal ha den. Han skal vel ha den her, Vertical Expression.

0: John Bellamy Brothers hoor je met Vertical Expression of a Horizontal Desire. Doe maar met Rakke maar mee. Hallo.
1: Hallo, ja, Rita Røkke.
0: Ja, hei du.
1: Hei du.
0: Og du kom opp her fra Løten, var det ikke så?
1: Ja, her på Løten da, vet du. Det der det skjer, vet du.
0: Ja, har du, kjenner du, kjente du til Cowboy-leila også da?
1: Nei, ikke kjente, men hun bodde ikke så langt unna her da.
0: Nei, hun hadde en venn på Løten også, vet du.
1: Ja, ja, ja. Og det er rosa, fine huset sitt, vet du.
0: Ja, ja, ja. Fine der. Men jeg kan nettopp lagt en av sangene henne som på kroken seg bruker.
1: Ja.
0: Og vet du hva en sang det er?
1: Nei, ikke sikker.
0: Den heter så mye som Min siste øl.
1: Ja, ikke sant.
0: Den har jeg lagt som karaoke, så jeg bruker som karaoke, og de er helt fantastiske.
1: Jeg vet, jeg pokker om jeg har hørt den, ja, altså. Det, jeg vet ikke.
0: Min siste øl har jeg drukket nå i dag. Du har sikkert hørt den.
1: Ja, helt sikkert, altså.
0: Ja, men ikke med henne, da, hvis du ikke har sett den. Men for det er noen en gruppe med ungdommer eller skuespillere som har prøvd å synge den, men de får ikke synge den sånn som hun gjør det. Men, vi skal frem til han, den veterinæren med.
1: Ja, det må være han der, Jan Pohl, doktor Pohl.
0: Det bestemmer det, han er en fantastisk figur, gutt.
1: Ja da, har jeg sett litt på det da, vet du.
0: Han vet hva han gjør når han behandler dyr.
1: Ja, det vet han, vet du.
0: Han er jo sånn helt, uansett, så klarer han aldri noe stoppe seg, han prøver uansett.
1: Nei, det er han og MacGyver.
0: Ja, ja. Det var vel det. Ja, du kan si hva du vil. Ja, men du har vel kanskje noen hilsener du vil ut med?
1: Ja, jeg kan jo sende en hilsen med kjære ektemann Hans Jonny da. Også svigermor og svigerfar. Svigermor er nyoperert i ryggen, så hun er på sykehuset dessverre.
0: Ja, ja. Men...
1: Også med Thomas og Guro på Løten. Og dere i studio, ikke minst.
0: Ja, men si tusen takk for det. Det er kjekt å høre deg oppe han fra distriktet der han, vet du.
1: Hva sa du?
0: Vi synes det er kjekt når dere oppe han fra det rundt omkring der ringen.
1: Ja, ja, ja. Jeg måtte jo det da, når vi ikke har Elverumsradioen lenger, så må vi bare hoppe over på neste.
0: Ja, det er derfor jeg synes vi er så kjekt. Men det var noe synd at du mistet den radioen da, men så trenger du ikke å ha en pinne ut etter den gode erstatning med å gi radioen, så er det ikke dårlig.
1: Ja, ja. Ja, ja. Gubben ble jo helt desperat, så han leita jo rundt, så men kanskje plagsom for dere som er oppe i æren at det ringer inn østlendinger sikkert, da.
0: Nei, det er noe vi ikke bare sier velkommen med, det er uansett.
1: Ja, ja. Det er bra. Ja, ja. Man oppfordrer flere østlendinger til å ringe inn på radiosentrum på her på Kongsvinger, eller på Kongsvinger, da, så ja. Det kan bli litt for mye av det gode, kanskje.
0: Nei, det blir aldri for mye. Det er bare fulle med det.
1: Ja, ja. Det er hyggelig.
0: Ok, ja, men tusen takk for at du ringte deg, Rita.
1: Jo, takk. Selv takk.
0: Ja, så får du ha en god og fin helg videre.
1: Jo, takk i like måte, så prater vi.
0: Ja, vi gjør nok det. Hei da.
1: Jo, hei.
0: Ja, det var Rita Røken fra Løten. Opp igjen og der, det er jo mange av guttene som ringte opp. Ja, gutter og jenter og alt mulig rart. Det var Jan Pohl, det stemmer det. Det var en veterinæren, den fant jeg ikke ser mye på han. Jeg har sittet på han i mange år. Jeg fikk meg en sånn lite hostegreie. Nå, før jeg går ut med litt spørsmål, så skal jeg la han Asbjørn Sævland få ønskemelodien sin.

0: Rolling Stones, Honky Donk Woman, det var Bjørk Bjerkestrand sin ønskemelodi. Nå skal vi se her. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Hvem det gav med?
1: Hans Røken.
0: Ifra Løten.
1: Helt riktig.
0: Hey, kan du skrive ned den radioen litt i bakgrunnen?
1: Var det bedre nå?
0: Ja, nå var det bedre.
1: Det er bra, det er bra. Jeg hadde det på helt alvor, jeg skjønner du.
0: Ja, hva var det med, fant du ut den der en heihjerten, ba?
1: Nei, du, det er fire vanlige i norske fjoler, og det er svarthå, pigghå, håkjæring og brugde.
0: Stemmer det, det stemmer. Det er brugde som du går på mest på. Det den som går djupest, og den blir gamlest.
1: Det blir helst, ja. Ja,
0: de hadde det blir sikkert. Jo, det hadde jo den ene de hadde fått tag i ut i fjorden over 300 år.
1: Åh, såpass, ja.
0: Ja, det var bestemt.
1: Ja, da har du vært med et par kvarter.
0: Ja, nei, da har de fått med seg mye under vannet.
1: ja. Ha det, vet du.
0: Stakkars fisk.
1: Ja, stakkars fisk, det kan du si.
0: Ja, ja, hvordan har dere det oppe løten, da, bortsett fra du har kona med deg?
1: Nei, vi har det kjempebra, vi.
2: Ja, han var jo fælt, hun var kjæringer,
0: ja. Ja.
2: Vi koser oss og har en liten bursdagfeiring, han og jeg sammen i dag.
1: Ja.
0: Det er bra, det er sånn det skal være.
2: Ja.
1: Sånn er det når madammen snart fyller år, vet du.
0: Ja, det er kjekt å fylle år.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja, jeg hadde en etter på årsdag i går for litt siden, i ukes 10 eller 2 siden, og da ble jeg jo ganske overrasket.
1: Ja, det stemmer det. Jeg sendte faktisk, jeg tror jeg sendte en sånn radiohilsen da, men
0: ja, kan du sikkert
1: da hadde ikke du sending.
0: Nei, jeg hadde ikke det. Da var jeg nok hjemme og koste meg nærme sjøen.
1: Ja, men du hadde et trivelig lag, håper jeg.
0: Og det hadde jeg, det kan jeg love. De kom overraskende en hele sånn en gjeng.
1: Ja, det er bra. Det er hyggelig å høre.
0: Ja, visst var det. Ellers, da har du også noen du vil hilse der rundt omkring i distriktet?
1: Nei, først og fremst vil jeg helse til dere som lager hyggelig radiostemning til oss.
0: Ja, det ser vi tusen takk for.
1: Og så vil jeg helse til moderen og Roger på Skarnes, og onkel Henrik oppe i Slåstad, Thomas og Guro på Løten, og foreldre som er på besøk der, og ikke minst konemor som sitter i sofaen ved siden av meg.
0: Ja, men det er bra. Det må jeg aldri glemme, kone. Det er jo holde, men. Det er det dumme som jeg vil smøre det.
1: Ja, nei, det er
0: den
1: viktigste
0: saken på jord,
1: det vet du.
0: Ja, vel, men dere får bare hygge dere videre der oppe på Løten, dere.
1: Ja, men det skal vi gjøre, vet du. Takk til sammen nede hos dere også.
0: Ja, og så vil jeg si tusen takk for dere ringer inn der oppe, Annifra.
1: Jo, og takk for at dere laget et koselig radioprogram til oss.
0: Ok, tusen takk skal du ha. Vi snakkes vel senere, tenker jeg.
1: Ja, det gjør vi, vet du. Helt riktig.
0: Ok, hils kone.
1: Jo, takk.
0: Ha det.
1: Hei.
0: Ja, det var mannen du ritet av det, ja. Så var det spørsmålet. Ja, jeg kan lige godt ta et spørsmål til meg en gang. Skal vi se. Hvem er Johnny and June? Hvem er Johnny and June? To kontriartister som er gift med hverandre. Johnny and June, hvem var det? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellom 10 år så skal jeg ta den hette som jeg søker, hva den hette den? Det var hun, jeg må se hvem det var, det var Reitun Irene Totnem som ville ha Lolita Seaman, denne heim

0: Ja, det var han Tobias Sten det. Og hvis han Aspen har noe klager til, så får han klager på Vassla ute. Hun skal skrive feil i så fall, men det er nok noe greit. Men nå skal vi se hvem vi kan med her. Hallo.
1: Hallo, det var Kurt Andersen fra Stavanger.
0: Ja, hei Kurt.
1: Hei, hei.
0: Ja vel, hva var det vi fant ut? Det var det der greiene der med han. Melodien.
1: Kjekke Jan Teigen, null poeng.
0: Steng med det, Jan Teigen, ingen poeng. Ja vel.
1: Jeg tror du ringte feil, jeg.
0: Ja, jeg tror også det. Han kunne fått i hvert fall ett poeng.
1: Ja, han kunne jo det, selvfølgelig.
0: Ja, ja vel. Ja. Du sitter og hører på G-radioen i dag, du, på en lørdag.
1: Å, ja, da er ikke det herlig.
0: Visst er det det for oss, er det herlig?
1: Ja, ja, ja.
0: Du vet meg hva det er
1: med... Du får si det, jeg. G-radioen står på radioen min døgnet rundt.
0: Det ser du. Da får du med deg alt.
1: Ja, nesten.
0: Ja, nesten. Ja, det kommer jeg på om du kan sitte ikke og høre på en 24 timer i døgnet. Det har blitt mye, det.
1: Du, han står i hvert fall på.
0: Ja, ja, men det ser du. Det er ingen problem, du.
1: Nei, det er herlig.
0: Ja, har du noen du vil hilse til?
1: Jeg hilser til alle kjente, dere i studio, og alle lytterne på G-radioen.
0: Det sier meg tusen takk på vegne av de, at de har hørt alle lytterne også, og de ser på nå.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: langt oppi Skarnes og Hamar, og langt oppi nå.
1: Så. Ja, det, man bare
0: tar vare
1: på lytteren, det er viktig det.
0: Ja, det gjør vi hele tiden, så det er ikke noe problem.
1: Ja. Men, så da må det ha en skålende kveld videre.
0: Jo, men sier tusen takk for det sammen med du også.
1: Ja, ok. Ha en fin kveld. Ha det.
0: Ok, takk skal du ha det for du ringte. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Kurt Tønnesen det fra Stavanger. Ja. Men folkens, nå har jeg jo fått inn... Ulykka vet du. Hva du ser på? Du skal få lov å komme inn til du også.
2: Jeg sa ikke noe, jeg. Jeg bare så på lappene mine. Jeg har fått masse lapper.
0: Du sikter bort igjen her.
2: Ja, jeg har fått masse lapper og hilsner. Og ja, jeg begynner bare med Tone Helene og Jørn Rune.
0: Du vet. Skal du ikke si klokka 12?
2: Åja!
0: Svare
2: da. Da kan du svare du da.
0: Ja, jeg må jo svare når hun kom til Indien. Det er
2: akkurat også.
0: Spørsmål som går til klokka 12. Det var Jesus oppstandelse vi skulle frem til.
2: Ja.
0: Himmelspretten.
2: Ja, ja, ja. Stemmer det, stemmer det.
0: Så nå kan du få lov å fortsette.
2: Da kan jeg fortsette. Ja, jeg har fått inn et par hilser inn nå igjen, jeg vet du. Det var først og fremst Tone Lén og Jan Rune. Og de vil hilse til Tante Hulda, til Inger-Lise, Ruth Sofie på Nærbø, Setorian.
0: Klarer du ikke det, sier du å skrive?
2: Setorian.
0: Ja,
2: oss i studio, alle programlederne på nettsendingene i G-radioen, og alle lytterne, og ellers alle kjente. Nå kommer sikkert Tone Leder ringer meg etterpå, så se hva det navnet var for noe. og så har jeg fått en hilsen fra Anne. Rege, hun var hjemme, hun har vært på jobb hver dag denne uka. Hun ville først og fremst hilse tilbake til Kjellau, og så hilse hun til oss i studio og alle andre på nattsendingene, hilse til han nede i striden og ellers alle kjente
0: han nede i striden, ja.
2: Ja, jeg vet ikke okay. Deg skal vi se, nå må jeg begynne her bak.
0: Ok,
2: jeg holdt på også dette av krakken der inne.
0: Du har ikke krekk, du har stol.
2: Jeg har stol, ja. Jeg holdt på dette av stolen. Min mor, min kjære mor ringte.
0: Yes.
2: Ja, jeg ble litt overrasket. Så hun ringte og sa, men jeg måtte jo bare, for når jeg hørte på radioen, og plutselig så var du der.
0: Ja.
2: Så jeg hørte at Sverian var der, så da måtte jeg jo ringe inn, og så sa jeg, jeg måtte hilse så mye til oss, og til alle sammen, alle kjente. Hun hadde det veldig greit, og hadde akkurat fått med seg at Norge slo Sverige i ishockey, og at den der fjor hadde fått det gullpalme eller blad eller et eller annet.
0: Det var den filmen, ja.
2: Ja. Ah, ja. Ah, så hun var kjempefornøyd til hun. Hun kom ikke på noen ønskesang, men du kunne sikkert finne en fin sang din, du.
0: Det skal jeg nok finne.
2: Ja, så hun ønsket fortsatt god helg til oss, og fortsatt fine pinse. Ja, og så har jeg fått en hilsen fra han Geir Høysveen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er han oppe nå fra Skarnes eller noe annet? Ja, de er oppe igjen.
2: Ja, til han, ja, Hege Renate Lundgren.
0: Ja.
2: Hun ville hilse til han Geir Høysveen, og til Ronny Nergård, til Knut Morten Nyberg, oss i studio og alle kjente. Mm-hmm. Mm-hmm. Og Mari Madsen, hun ville hilse til alle i radioen, og ellers alle kjente. Og Anita Hatteland og David og Mia, de ville hilse til deg, Svarjan, og si gratulerer med vel overstått, for hun hadde ikke fått det med seg, eller fått sagt gratulerer med dagen til deg på vel overstått.
0: Hva er det, hva?
2: Det er snart en måned siden.
0: Det er en måned siden.
2: Ja. Og så var det han...
0: Jeg er jo blitt en hel måned eldre.
2: Du er blitt en hel måned eldre.
0: Heldig, mann. Ikke rart jeg ble gammel, da har jeg ikke fått det med meg.
2: Og så var det han, Hans Røken. Han ville hilse til fru Røken, moderen og Roger på Skarnes, onkel Henrik i Slåstad, fant jeg ut var Sverige, Thomas og Guru på Løten, og ellers alle kjente, og alle som hører på radioen.
0: Ja, men jeg sier tusen mm-hmm. takk for det, det gjør vi.
2: Og hun Else Hjermestad Solheim, hun ville hilse til sin kjære mann, og takke han for at hun har fått en ferietur til Bø i Telemark på Solheim.
0: Skal vi opp og renne på vanskelig, da?
2: Nei, jeg tror ikke det. De er på hytta og koser seg av pinsetur.
0: Ja, ja, mm-hmm.
2: Så hun takte mannen for det at de var på pinsetur.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Og hun ville også hilse til alle kjente, og spesielt til Hulda og Tone Lén, og ønsker Anne-Marie god bedring.
0: Ja, det gjør vi alle sammen.
2: Ja. Det var det jeg hadde foreløpig av hilsene. Jeg har noen ønskemelodier til deg som du har fått. Så da, ja.
0: Men da er det jo slutt med konkurrensen også, da?
2: Nei, du kan bruke et par av de andre spørsmålene.
0: Ja, ja, ok, det er fint. Men,
2: ja.
0: Holder på at jeg har lett med spørsmålene?
2: Ja, hvert på ett.
0: Ja, ok. Det
2: ja. Bra. Hvis det er noen som ringer inn og svarer på spørsmålet.
0: Ja, ja.
2: Mm-hmm.
0: Men da er det bare for deg å gå, da. Ja,
2: ja, jeg skjønner når jeg ikke er velkommen lenger.
0: Jo, men jeg skal sende musikk. Jeg kan ikke hjelpe med deg.
2: Ja. Nei, men det var veldig koselig. Veldig mange kjekke hilsener og veldig mange kjekke samtaler. Så, ja.
0: Ja, men det er bra.
2: Jeg tror jeg har fått med meg alle.
0: Ja, men vet du hvem som får hilsen først når får noe sangen sin?
2: Nei.
0: Mary Madsen.
2: Mary Madsen.
0: Yeah, my special prayer.
2: Oh,
0: Percy
2: yeah.
0: Slate.
2: Oh, yes.

0: Ja, på grunn av bagateller med Steinar Albrektsen. Den var til svigermor Liv Mitchell. Så var det det. Vi skal se hvem vi har med oss her nå. Hallo!
1: Hallo, nå er det Greta Pettersen som ringer til deg.
0: Ja, hei Greta. Hvordan går det der på Olgård?
1: Jeg er på Figgjo.
0: Ja, Figgjo mener jeg,
1: ja. Ja, det går bra.
0: Det gjør det.
1: Ja, ja da.
0: Ja vel. Og hva var det vi kom frem til med de der to kanaljene?
1: Det var Leif
0: Juster
1: og Åge Samuelsen.
0: Ja, det var en fine sånn opptredning jeg hadde på TV sammen, de to.
1: Ja.
0: Det var noen skøyere av begge to.
1: Ja, men du kan mette leber, du ser Juster.
0: Ja, ja, det er sant. Det er bare han stikker hovedet frem, så er det med en gang du ler du.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor det er kjekt å se på de gamle filmerne her på TV.
1: Ja.
0: Ja, hvordan har du det ellers da, Greta?
1: Jeg har det bra.
0: Ja, det er flott.
1: Å ja.
0: Og det går greit på Figgjo.
1: Ja, det gjør det.
0: Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, så jeg pleier at jeg hilser til alle venner og kjente, og alle programledere og medarbeidere i Jærradioen, og alle lytterne av Jærradioen ønsker at de fine på pinsehelg.
0: Ja, det setter vi sikkert pris på rundt omkring de som hører på. Det er jo mange som hører på rundt omkring, vet du, i landet.
1: Å ja.
0: Men vet du det, at det er jo en gjeng oppe fra, jeg går på å si, fra Hamar og Skarnes og Løten og rundt omkring der som hører på oss her.
1: Ja, det
0: er overalt ellers, da.
1: Ja.
0: Så det er jo kjekt det at det er folk som hører på.
1: Ja, visst.
0: Visst er det det. Ok, men da får du bare takk for at du ringte da, Greta, så får vi snakkes med sikkert senere.
1: Ja, da.
0: Ok, da snakkes vi.
1: Ja.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var som sagt Greta Pettersen, ja. Men, ja, jeg skal ta et spørsmål til. Det var det jeg fikk beskjed med Vestlø. Hvor langt igjen? Ja. Nå rot jeg ikke sverre. Ja, det var nettopp den var ferdig. Da kan jeg hive vekk den siden, og så ta en ny plate her. Kan vi se? Da er det ganske enkelt. Alle vet dette her, da. Hvilken bilfabrikant lager Mustang? Hvilken bilfabrikant lager Mustang? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden skal vi ut med Anne Rege sin ønskesang, og den heter Angel at the Morning.

Ja, det var Angel of the Morning med Juice Newton. Og det var hva Anne Rege sa til den. Og ja, må jeg se. Ingen som ringte inn på det spørsmålet. Da må jeg ta spørsmålet en gang til. Hvilken bilfabrikant lager Mustang? Hvilken bilfabrikant lager Mustang? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Da skal jeg ut med Hans Røken sin ønskemelodi, I Love This Bar, med Toby Keith.

0: Ja, det var Torbjørn Keith med L.O. Disbar, og det var Hans Røken sin ønskemelodi. Da må jeg se hvem jeg har med. Hallo.
1: Hallo, det var Asbjørn Krogedal.
0: Ja, hei Asbjørn, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går vel bra, ja.
0: Det humper går, ja.
1: Ja, det kan du godt si, det humper går.
0: Ja, vel, hva du med fant ut, det var det der med stangen.
1: Ja, det var Ford.
0: Visste det, vi merker at det var ingen som visste det utenom du. Ja, ja.
1: Jeg tror jeg har hatt 7 Ford, men jeg har ikke hatt med stangen.
0: Jo, nei, har du ikke hatt? Jeg har hatt en jeg i 75.
1: Hva sa du?
0: Jeg har hatt en i 75, jeg, en Ford med stangen.
1: Akkurat, ja, vel, ja, det var nok svære greier den gang.
0: Ja, bare det var, men den... Ja, det er ikke det hadde den en 2-3 måneder, men så var det bare så... Måtte bytte den mer i familiebil.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, hvordan går det ellers? Bra er det?
1: Ja, det må jeg si, ja.
0: Ja, har du mange hilsner i dag?
1: Jeg kjenner helst til deg og kone og de andre programlederne, så ønsker melodien den jeg fått.
0: Ja.
1: Og den kom akkurat når jeg sa det i telefonen og ventet på å komme gjennom, så jeg har ikke så mye av.
0: Ja, nei, det var det, sånn. Ja, du har hørt hva var litt av han.
1: Ja da, det var det.
0: Ja vel, så da... Pinsehelga, feirer du den sånn bare stilt og roligt, eller?
1: Ja, det er absolutt.
0: Ja, det er ikke...
1: Så bare ønsker deg god sending videre.
0: Jo, tusen takk for det, Asbjørn. Vi snakkes.
1: Yes.
0: Takk for du ringte.
1: Jo, nå.
0: Ha det. Det var Asbjørn Krokodal, det er folkens. Så fikk jeg en

Det er kjeft av Vasle. Jeg hadde glemt å lese teknisk liste fra i går. Så kjeftet på meg, så huset skal komme inn med han. Jeg så ikke den jeg hadde. Men, da er det altså teknisk liste for fredag. Det er... Da var det Alf og Hilde, Tone, Helene og Jørn Rune som var i går. Og da leser vi opp. Det var Sissel Jensen, Elisabeth Lode, Hans Røken, Asbjørn Krogedal, Knut Morten Nyberg, Reidar Hansen, Bjørg Bjerkestrand, Jarl Ove Sirevåg, Sven Rino Kokkvik, og Arvid Unheim. Det var trekningslista for i går. Så får vi høre hva trekningslista det blir fra Vasle og Vitte på. Det skal vi se, ja, jeg må bare sjekke litt papirer her. Så jeg har ikke kommet til å sagt noe enda, nå er klokka 30. Da tror jeg ikke, ja, vi kan ta et par spørsmål til. Men så er man må holde på. Først er jeg i gang, så hvorfor ikke? Vi må se, det er jo banale spørsmål, men det går fint. Hvor ligger den internasjonale domstolen? Hvor ligger den internasjonale domstolen? Vet dere det? Ring 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og da skal vi... Karl Aamodt må få ønskesangen sin. Og det er stor skandale i familien. Her kommer den med Rolf Just Nilsen.

0: pølsemakers gaten datten, hvor har du gjort av deg? Pølsemakers gilde ditten, du må ha fort av deg. Tenk om pappa blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.
1: Ja, det var en Leif Juster det. Bare beklager til han Gunnar Riise, men jeg finner ikke den arbeidskammerat. Han med Åke og Leif gjør ikke det. Men, sånn er det bare. Da vil jeg ta en den som har med her. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Hvem er det her med?
2: En som heter Tor Arne Lundgren fra Moelv.
1: Ja, visst er det det.
2: Ja da.
1: Og du visste jo selvfølgelig hvordan var den der domstolen.
2: Ja, da er jeg fant sånn at Mari Hage også at det er i Nederland.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja da.
1: Det, men det er sånne spørsmål man trenger ut på å svare, så det er greit nok.
2: Ja da.
1: Ja vel, det går greit der oppe i distriktet ditt.
2: Ja, da er mål ved innlandet, vet du.
1: Ja, ja, det er innlandet og alt mulig drabbig.
2: Litt nord, nord for Hamar.
1: Ja, litt nord for Hamar, ja. Ja.
2: Nå blir du kjent, vet du.
1: Ja.
2: Og litt sør for Lillehammer.
1: Ja,
2: er det midt,
1: ja.
2: Er det midt på.
1: Det er det midt på, da nærmer vi seg Brumunddal, da.
2: Ja, riktig. Det er ikke så langt unna.
1: Nei. Det er så.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja, vel. Har du noen som vil hilse deg rundt omkring i distriktet der oppe?
2: Ja, jeg får hilse til dere da, i hvert fall.
1: Ja, vel?
2: Og så får jeg hilse til han der Geir Høyesøen der fra Lillehammer. Og ellers alle kjente.
1: Ja, da har du ikke glemt noen.
2: Nei, jeg trodde det da.
1: Ja, du tok med kona også da.
2: Ja, kona sitter ved siden av meg, så jeg kan helse her og da.
1: du må jo hilse til henne også, vet du. Du må ikke glemme det.
2: Ja, jeg må gjøre det, vet du. Jeg får hilse til Hege da, vet du.
1: Ja.
2: Så det går bra.
1: Det gjør det. Ja, vel, men da får dere bare ha det koselig videre oppe i...
2: Oppe
1: i innlandet.
2: Innlandet, ja. God pinsel, for det er kald. Det er nest sør.
1: Ja, men på ta det litt i hele landet da.
2: Jeg må ta med hele landet, ja. Det er vel hele landet dere, så.
1: Ok, men tusen takk skal dere ha på at dere ringte inn og oppe han ifra.
2: Ja, Rigmoder, ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ja, hei.
1: Ja, de er flinke de oppene fra det å ringe en. Det setter meg pris på, vi gjør det. Nå, jeg fant en sang her, men det forsvant den, for jeg trykte på en knapp her, så... Nei, det var noen som ville ha en sang om 80 år. Det var jo i Hatteland. Anita Hatteland ville ha en sang med 80 år. Og den ene sangen jeg ser på, det er denne bassanguttene. Den heter 80 år, så den kommer nå.

Ja, det var kjærlighetsvis av det, og det var til hun Else Hjermestad Solheim, så ønsker jeg til den. Så det kom til en som en sang med bestemor, ok. Det er mange sanger med bestemor her, så. Da tar vi den her av Rabidus, jeg vet ikke hvem det er, men vi hører hva det er for noe.

0: Ja, dat waren die twee beste modellen. Met de Arabi dus. Ja, dat hoort om die buurman. Mijn beste model. Mijn Norge Voort. Mensen in de studio, Jan, hallo.
1: Hi.
0: Hey. Ja, toen zei je dat. Ja, ja.
1: Ja.
0: Toen er de mensen gaat, du skal lese op en liten hilsen. Først,
1: ja, jeg har fått en hilsen helt på tampen her nå i kveld. Det var jo Glede som ringte inn. Og hun ville sende en hilsen til alle kjente, alle lytterne, og til oss som var i studio, og alle på Gjerradioen, og alle i Radio Kos, og si tusen takk for fantastiske, koselige musikk og programmer. Ja.
0: Og da var det oppe i Esk og trekke?
1: Så da var det din jobb. Da det oppe i hatten og trekke en lapp. Og så...
0: Kallika du vil. Du har ikke med deg her.
1: Nei, jeg glemte den. Jeg skal huske den neste gang. Kjellau, Lunde, Bjelland. Jeg må bare skrive først.
0: Ja, bare skriv det jo. Jeg venter på deg til du kommer. Den tiden ja. Vil falle mellom.
1: Alf Vidar Valdemarsen.
0: Ja. Alf Vidar Valdemarsen. Det ikke synd det.
1: Ja. Ja. Kurt Tønnesen. Ja.
0: Vær så god.
1: Takk, takk.
0: Jeg kan forsikre seg lyse rødt der, men det bare den lappen som ligger over der.
1: Tor Lundgren.
0: Innlandet. Eller oppe inn der, ja.
1: Lundgren.
0: Vær så god.
1: En til, ja.
0: Hvor mange til skal du ha?
1: Og en kjellbraut.
0: Kjellbraut. Og Jorunn som ringte inn i dag, men hun bommer.
1: Ja, han har ringt til meg.
0: Ja. Vær så god.
1: Inger-Lise Svanes.
0: Svanes? Ja, hun har ikke ringt til meg i dag.
1: Hun har ringt til meg.
0: Ja, du har ikke hilsen.
1: Det mange som har prøvd å ringe til deg, og ikke kommet igjennom. Jeg har ringt og ringt og ringt. Mamma også det. Jeg har ringt og ringt og ringt dessverre igjen, og kom i søren ikke igjen nå. Og så er det ingen som svarer på spørsmålet.
0: Du visste det bare. De svarer på spørsmålet derfor, men jeg har fått inn til å stå deg på vent.
1: Ja. Gunnar Riese.
0: Er det rart det at det...
1: Ja, nei, de sa det.
0: Nei, de kunne jo gjemme seg følgelikt. Når de ringer... Sånn til meg, så tar jeg telefonen, og de svarene så setter jeg de på til når sangen ferdig. Så...
1: Ja, ja, det tar jo litt tid mellom hver. Rita Røken. Rita Røken.
0: Man skal ha to til.
1: To til. En. Takk. Jeg klarer ikke å åpne lappen en gang.
0: Hvor bretter du seg her til?
1: Det du ikke skal se dem. Greta Pettersen.
0: For fikk jo. Det var det siste lappen også. Vær så god.
1: Jeg må jo få lov å skrive ferdig først. Jeg kan ikke ja. Skrive. Den kan vi ikke ha, vet du.
0: Nei, selvfølgelig. Vær så god.
1: De får mer enn en lapp i boksen, vet du. Og da kan du ikke ha det samme navnet.
0: Nej, men det är många. Nej, det håller mig in. Det håller mig in.
1: Ja, jag ser här. Jag har brettat, vet du.
0: Ja, jag bara tar det här in i dig. Det är på något som många ringt till dig.
1: Karl Omot.
0: Karl, han fick inte det han ville ha idag. Den sängen, jag fanns inte den sängen. Tror ikke det var riktig på den der skandal i familien?
1: Hæ?
0: Jo, det var også riktig på han, men det var ikke riktig på han...
1: Nei, det var...
0: Gunnar. Så,
1: Gunnar, ja. Ja. Nei, da har vi fått... Skal vi se, sånn, og sånn. Ja, da har vi fått trekningslister for i dag. Og då de som då får hver sitt bingo-brett tilsendt I posten, det Kjellau Lunde Bjelland, Alf Vidar Valdemarsen, Kurt Tønnesen, Thor Lundgren, Kjell Braut, jeg skjønner ikke hvorfor jeg sier Braut, Kjell Braut. Inger-Lise Svanes, Gunnar Risa, Rita Røken, Greta Pettersen, og Carl Aamodt.
0: Carl Aamodt, ja.
1: Ja. Ja. Det var alle de ti.
0: Det var de ti der.
1: Ja. Mm-hmm. Så da skal jeg ut og lage konvolutter.
0: Ja.
1: Det må gå. Mågers. Yes. Ja.
0: Vent, du kan ta med den der det der også, for den har du allerede.
1: Ja, den kan du få sånn. Ja.
0: Så du ser.
1: Har du en ønskesang på gang?
0: Ja, jeg har en ønskesang på gang, og så begynner jeg å gå inn I harddriven min.
1: Aha.
0: Og spille musikk.
1: Ja.
0: Da kjører jeg litt grann frem I øynene til... Hva klokka nå?
1: Vi snart ett.
0: Hæ?
1: Mm.
0: Ja, ja, ja.
1: Klokka går fort, når du har det kjekt.
0: Ok. God jul, hilsen Oleman, helt sikkert. Gå når du sikker på siden. Ja. Ok, nå går du Vassle. Ha det, Vassle. Ja, da får jeg bare ta den siste ønskesangen for øyeblikket, og det jo Gladys Litt, som skal ha Elton John, Nikita.